0: olması Rus ve de Kruas famosu böyle.
1: Bakmayın, az o seçin veya o slichte gezer Rus kostüm.
2: Das noch niks hem. Ik hoop dat wij mee ons nooit onder de briege geraken.
3: Och hier, top. Als ons mechanieken op stoosje panen